fita ebo anya mi benye na ni hu ye wo ni hu ye wanwa ayine me yi wa yo ebe ma eti wa kwa notice away.

Enti ye nyaba udini udini yesa. Okay, ye nyaba Dora. Ena uteni kamre pemno obasa tenka ye ne ne bedi nkomo ye sori awurade. Engosra ewa ha. Engosra oy mame ye sori awurade. Okay.